0: 알리 들로는 알리바 도츠오고 일레리스로스 아작시 도츠 아스님리더사적 눈이 안넘에빠도 알리바 아작지 아스노긴당하대기지 시우시바 공룡이라도빠다
1: 시라가자지
2: 아지 눈옥단지담보드메 아스님대장은빈라오자드마 디플로맨인당하동알라바지 강하사중하지 오다오녹빈당리노알리아수용아 아슨 임즈 임머리 임드노 아르고지 우지샤 다시 이다브너 오바양하시당 강하사벨로 사가당 싱인더프라이스당 멀티 디벨롭먼트 프로젝트 아슨 임종능 컴퓨터 컨트랙 당하듯뜹농다 짐비바지 근 누누기 쫑쫑아 빌름당농 아중자마이가 아지 임머리마 다장석 아슬뚜무아자가 레메 사가노 클렌능이를 방당라 팀눈툴룰리
0: Tebu, aju nak tambah jimbir tu, mabang talang orang ni, acak asalnya ada serang jimbir tu, asin state government tak kerja tim lazim malu, kena asin adab sini, government bayar dua, company dulu, asin dengi direct tercak si terbaru, mabarin tulu lama satu no, ini tak cikgu tim tu masih di rumah,
2: aku. Asalnya macam yang mesti cuba, tunggu bangun aja. Development ni mimpi jelas sih, kahang nong tak. Saka development ni song takam alamabu tunggu bangun macam saja.
3: Ado, aje development ajang-ajang, bor takam ni yang awal sih, jinjang jah ajung tu melen siapa tu nong da.
2: Haja. Saka tang ajung asa, asalnya ima badam je nak tebra taru tu nong takuk sah saja.
0: 都不上 不用这样隆重 哪个意思呢
2: 我 公办人的 contract 跟着阿卡子弄 把你给他们说 人家 看用的没什么小屋读书 但是呢 没心灵长一点的 阿们如果打 欧子个脸
4: 我还记得是 能够认识吗李叔
2: 故当 阿人 阿是松动力动 阿扎起 日本地 阿生阿里们弄 整个蒙布 아짜락 싸우지 아슬고당 무봉듬지 맨나감들 다시닥 고물롱라 와라시라 아슬 아야와라 아루즈지
5: 니 아장 아시바도 예시 아용농도 예시 양 미무자기 아용락사바 일방아라 독농 지? 단답보 기살란제 아용지 승아 플라스틱 빼고 잔아 일자티 쓴바츠 아작 아중국드나 리얼제
2: Ni kemter asalang asal nyem zongdo asal tanur orang la, terus mangsa tapi nang tu lulu nunggu ta. Asal nyem ya cukup, arum malu. Asal bu temu agat pa Alisa le, kui labu sedang London leo, tanam lagi jah mabendang, ini ya perhapa ya kita. Ira si kemter langga sengcang sengcang cukup matuk sawo. Development nunggung, arum aja ngaya mai lebur pa, asal Alia jongya ta perh sawo nunggu. Asal nak susah dengan serba sesuatu.
6: Ali merak sebab mesra bang, tenggang mungbo melayan siapa ya? Nisanya rak serba sesuatu ya. Lai siwa nong, tejang jah siapa do? Kuda, tadu manu kono. Ali macam, tamat jumpa agam zeda. Asal libuk tabuka, tu kong macam di nong. Tengar mi, miem si yang lor, mua jah siapa do? Sugiak pugiang, asal cintir na. Ali macam. Sendak Chang, Asir, Aci Azu Kwangda, Asirano, Tseyem, Angu Mata, Anang Uzedem, Asir Alima Nung Aliba, Keche Serna, Mada Ketan Sangda, Tsengrami, Asirnam, Alima Nung, Arak Moka, Yem Sasit, Muazen Nung Kudaya.
2: Tanubo, Nunuki, Sendap Noyna Arje, Nunuk Tenzang Arde, Meta Jungba Madara Leja, Olay Shibaji. Saga Uda, ke tamang tung melang telaga ye angat paji wang zamer me azunuk nam alima nong kichi sar na mata kadang se za ga ze xi asen kibur ga ma asen sen ze sa ya am xi zi ba aga zema sa do kadang ser dum ji kibur ma se sa ga in charge ma ba ben zo ga dum nang le nong da
7: ai aji bo aji ni ha ya ra da su nong da ji ni amar ga ma sra 1973 gam ma ba ren ga den zi ga Parlitz tersenjum wazir ayu tu, asusi. Kira nua pelakat jemdi dasar agliya sahodang. Ida jin nipur demi sendepur panu ki tamasomba nu manuk tak nongoda.